Kaan la senpa tene naa churung pa chashi doji xie pui leng zhaw, uibden chebda gui po mii chi leci soje pa tiri. Leci soo ni pa ti, jimi leci naman thai zanjiri. Thayin di leng zhaw leci xiu tsar.